wode apani behwe mesrao o bread winner no ono no okoba se se enes wonya adwuma se yade aka na to ho na se onko emfa ma na wo yeyere adwuma bi ani ho a mesi dia na abeye bacho ene o baga na hapa nso a emema na ye adwuma a edin eche ma enunti adie bi ho a omo